Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

sutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a

Atareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: U organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji, eto, da kažem, pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvom i pomoći i odazvat se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more. Nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari biti imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da eto, radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra, ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, da kažem, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet, organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i panel diskusija sa zaista, mogu reći, panelistima važnim, i upravo će se pričati o cruising turizmu i UNESCO zaštiti područja Boke Kotorske. Mi smo pozvani od strane Pomorskog fakulteta da zajedno organizujemo taj događaj, i evo, ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da je to pored jedrenja i eto, mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima i zaista to mi je drago da eto, da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
1: Petre, hvala ti na ovim iscrpnim odgovorima. Za sada toliko. Naravno, lokalni javni emiteri i dalje će pratiti aktivnosti jedriličarskog kluba Lahor. Hvala ti što si govorio za slušaoce Radio Kotora.
0: Hvala i tebi, Dragane, i pozdrav do sljedećeg slušanja.

Ukoliko u magazinu Grad za utorak 5. maj budite i dalje uz talase Radio Kotora i frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: to je sad asfaltirano i dio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

0: Info punkt u Starom gradu otvoren je svakodnevno od 8 do 20 sati, saopštavaju iz turističke organizacije Kotor. Punkt u Škaljarima radi uobičajno radnim danima od 8 do 15 sati. Počeo je sa radom i punkt na Prčanju koji će biti otvoren radnim danima od 8 do 15 sati uz pauzu od 12 do 12.30. Punktovi na Svetom Stasiju i u Risnu također nastavljaju da rade po ustaljenom rasporedu radnim danima od 8 do 15 sati sa pauzom od 12 do 12.30. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra po cijeni od 15 eura za đake, studente, penzionere 10 eura obavljat će se u kancelarijama kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati kao i na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20.30 komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura. Izložba Son u stranu koža akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U emisiji iz kulture Katareo za utorak 5. maj vodimo vas na uskršnji koncert u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore koji je krajem aprila održan u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav iz kazanje stare, to je pesma moja.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tam

0: U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječijem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U emisiji Iz kulture Katareo za utorak 5. maj vodimo vas na uskršnji koncert u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore koji je krajem aprila održan u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova. Ajde!

Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova.

0: dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
5: Roger, you're looking good for translight.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Reo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

Toliko u magazinu Grad za utorak 5. maj. Budite i dalje uz talase Radio Kotora i frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.